0: こんばんは。すみません、亀山大佐の薬はどこへ？
1: 亀山大佐？大佐はすでに退院しました。
0: 退院？亀山は言わなかったぞ。怪我は完治したのか？
1: 亀山大佐が無理やり退院を要求したそうです。あなたは？
0: 私のことを知らないのか？
1: そうですか。今後ともよろしくお願いします。
0: こちらこそ。